Tidigt var det vi hörde det, och med låta Ferdant var det. Didier, han har jag hört live i vart fall en gång, kanske två. Jag har hört den så tidigt som den slog igenom med låta Hey Baby. Den kom ju hit till Norge först året efter. Jag hörte den låta i august det året den kom ut. Jag husker inte helt årstalet nu. Uansett, nå ska vi till Tyskland och höra på duon Fantasy som startade upp i 1997. Och en låt som heter så mycket som Bobedame König.

Det var duon Fantasy det med Lotta Bober, Damekönig. Ben Zucker kommer ifrån Berlin i Tyskland. 4 augusti 1983 är den karen där född. Vi ska höra en låt som heter Hast du heute schön gelebt.

Och för reklamen hörde vi Nokis med låta Full kan sensukt. Vi håller oss i Österrike och en grupp som startade upp i år 2000 och vart upplöst i 2008 som heter Set Por, de sillertaler musikanten. Här låta Set Por Party.

0: Horda ger bort 1 000 000 kronor. Gå förbanna fancy med denna radioreklam värre egentligen. Bara lass ner Horda-appen för att bli med. That's it.
1: Ida?
2: Ja?
1: Har du hört ryktene?
2: Nej.
1: Axel Stivoli kommer till helgen.
2: Axel Stivoli? Det är de största och bästa alla.
1: Ja!
3: Ja, helgen 8. till 10. mai är Axel Stivoli tillbaka i Kongsvinger. Skandinavias största och mest erfarna omreisende Tivoli med massa karuseller och spännande upplevelser för hela familjen. Är du bland de tuffaste? Tar du The King 22 meter upp i luften. Fredag öppen från 14 till midnatt. Lördag från 10 till midnatt och söndag från 10 till 20. Och det bästa av allt, det är gratis ingång. Så vi ses på Axel Stivoli på Rådhusplassen. Fra fredag til søndag er det endelig tid for vårmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongssenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 18. Det blir Tivoli i byen, barnefotografering med Studio Expressen og lykkehjul med flotte premier. Velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongssenteret under vårmarken.
4: Før reklamen så hørte vi på Høll av vind av dem Sillertal. Nå tilbake til Bayern, en trio som kommer derifra som heter Tonyhof Bone. Og låta heter Kom mitt ins Brandner Tal.

starke Mander med duon Sillertaler Mander det. Vi håller oss I Sillertal och ska höra på Sillertaler Hadelumpen. En grupp som startade upp I 1987 och som hade sista konsert 13 augusti 2022. Det var lite trist. Jag var till stede. Avskedskonserten var utsatt två gånger så det var ett år senare än de egentligen hade tänkt, men covid tog måtte ta skylla för det. Det en orkester som jag faktiskt savner, men sån är det. Allt har sin tid. Jubileums bojarisch ska jag spela. Det är en instrumental.

0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej
1: hej.
0: Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter.no.

0: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen bunnpris.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, en ny beställning.
2: Stadig nye, klar for en stor en.
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Check

Tidighet, si vad du hörde där, och med låta Ferdant var det. Tidighet, han har jag hört live I hvert fall en gång, kanske två. Jag har hört den så tidigt som den slog igenom med låta Hey Baby. Den kom ju hit till Norge först året efter. Jag hörte den låta I august det året den kom ut. Jag husker inte helt årstalet nå. Uansett, nå ska vi till Tyskland. Och höra på duon Fantasy som startade upp I 1997 och en låt som heter så mycket som Bobedame König.

Det var duon Fantasy det med låta Bobe, Damekönig. Ben Zucker kommer ifrån Berlin i Tyskland. 4 augusti 1983 är den karen där född. Vi ska höra en låt som heter Hast du heute schön gelebt.

starke mander med duon Sillertaler mander det. Vi håller oss i Sillertal och ska höra på Sillertaler Hadelumpen. En grupp som startade upp i 1987 och som hade sista konsert 13 augusti 2022. Det var lite trist. Jag var till stedet. Avskedskonserten var utsatt två gånger, så det var ett år senare än de egentligen hade tänkt, men covid måtte ta skylla för det. Det är en orkester som jag faktiskt savner, men sån är det. Allt har sin tid. Jubileums bojarisch ska jag spela. Det är en instrumental.

Schlagerpiloten med sin version av Ramona. Sist musikstykke ut i dag är en duo som ska höra på ifrån Tyskland, Jan Hauke och Jascha Welsel, som danner duon Jan och Jascha. Jan och Jascha. Och en låt som heter Hotel Freiheit. Och med den låta tackar Ola Borsta för sig idag och hoppas att en trevlig musiktimme samman med mig. Ha en fortsatt fin uke.

Selveste Peter Svanström där alltså med låta Lyckligast I hela världen. Vi skal videre til Tim Liljegren. Han tydeligvis veldig opptatt av sport og idrett, for her kommer han med låt som heter Gula Faran.

Tribon var det, vad skulle jag göra utan dig heter låta alltså. Vi ska vidare till Ula Brann, ett band som vi har spilt några gånger här I Godt Voksen tidigare, begynner att bli en stund sedan nå. Ny musik har kommit, denna låta heter rett og slett Blindgater.

är här och det var Oddes som framförde den alltså. Och med det så har vi kommit till vägs ände I dagens utgåva av Godt Voksen här på din lokala radiostation. Paul Erik Berntsen heter jag som sitter I studio. Jag ska göra mitt yttersta för att vara tillbaka om en ukes tid. Kanske mötes vi då. Det väljer du helt och hållet själv. Jag uppfordrar dig oavsett till att bli hörande på lokalradion också vidare utöver kvällen. Tack för idag.